qua qua qua ngôi vợ lo chung qua qua qua qua ngôi vợ lo chung cà chung chung chung chung chung chung bé cái đang ngôi chung qua qua qua qua ngôi vợ lo chung qua qua qua qua ngôi vợ lo chung cà chung chung chung chung chung chung